0: Ebro Elian, e Blare Gau, e Mandis Kene dan Ankou, Marve dan Anter di Vardau.
1: Ayon la rester faou dis la cadeau n'ouvrant de trini.
0: Dare de doan dausen diamon o ton bremman gadaou ne vecheia dar vac cui depto. Save de war vau escoz a tostea dar vac. Ar martolo da houle nazouti. Pevare al moere evi treiza. Pevare al? E mezi souezet. Reba ou roun, neus gweneg e beganen? Neuze, e mer martolot e vo red deor chouman ma gui pavas. No peus ket a druez ouz ar baourez ke asta. Tam truez ebe douz an dut skragnas piz egiz dochwi a la varaz a martolot. Malos doue, war noch den fall, rase or dan ivern da.

Pontus Ascrius e wabe da la heres e pares pugastel. E queria de nos o, ne jume de ne be beoken. Que ramen a kervasu na paveken. E ne Robert Hermes e waia dan anter dos plugastelis dan anaun. Er groas a vue save de ler ma wa chume dar vosen a za, groas ar vosen, e vidal her chonj. A raugen en gaud e tout ar groas e wa tremene dar va wezu dre maner kere raout. E vitoare en doa be goulene dan autru a gere rao diga dan autru due beza anini diveza o vervel gad ar vosen. Ma veza santet va goulen gad an autru due e meza e la kin sevel ur pez mel kalvar braz a kair er veret e kishen an ilis. Ar pez a c'hoar vezas. E eo a voe anini diveza skoet gad ar vosen e plugasten. Roed en doa arhan, leun arhan da zevela halva, a goulene digantut plugastel lakadie er gwenek benak, evit diskwez ewa er guir feiz o virvi en o reiz, a kroged a laburiu dizale.